šta vinjem, esi ari tu. Tako ruvi su, mužu me kleju, da zcive svazum, sirti gljuvati smaks. Par vinju veduvat, ali slim som traks, mesne